हाँ जी बिया लिसन जमियान हुनिया से रे एसएमएस रिक्वेस्ट प्रोग्राम आया दो आसे हिंदी फिल्म कान प्रोग्राम दे मैं सामने गला आज रॉन्ग टी और आपनी गेट खान हुनिया सब तो आई लिसनर्स खान ब्रा मांगो ना लिखे लगा गेट खाने बजाई दिया से और यदि हमें कुना नाम लो मुन जैसे डीवी जान का एंड आर्च लेनी हंस भी हनरिका डिमोंगपी अकूस Garan Gogoi, Arosa Di Belakan, Aroke Tolenio, Abnian Sob, Gate Kando Manguna Likina Pataishi, Bishi Kushia Se, Olivia Abnilda, Gate Kando, Abnian Hunyu Munjando, Eto Ami Bajai Diu Naparina Se, Kilimania Kinat located at a moment, Olivia Abnian Dostra Gate Kan Likina Pataishi Olido, Eto Ami Juli, Pisarina Bajai Diuli, Kushis Kuribo. Ariadi Dostra, message ita likina bataya se, kuya se Robin Singh, Rob Singh Bay from Baglangso, egg number gabi yang long bra kuya se, Kanado, Jakas ase hunigin enjoy kuya se guna. To ha, Rob Singh Bay, ami bi Kanado ektam enjoy guna huni ase, aro ito ami han listeners kan la playlist ase, ami han la song choice kani ase, ami do ektam kushibra huni ase, to Dostra listeners kan bi inikai ako mon kushibra huni tagi wo guna mura. Pura biswas ase. Already dia gate bajai dia ase. Gate la nam ase. Sajan la movie badi ase. Bahut biar kate. SP Balasubramanyam laka awas te. Already to let's see. Gate ase. Mangrina likina batai ase. Yeah. This is from Durgesh Naganburi. Radeshyam Naganburi Vandana. Bhavna Bindu Gulukusambai Devyash Babu or Suraj Gumar Dhaksi Suraj Verma Rishabh Kanag or Bhavna Verma Bremlal Verma Nikesh Dharmendra or Mamdabai Verma Dhanso P to Jurigina Gato Mankuna Likya Seto Ektam Kushya Se Inika Hayako Jurita Gibbe Aro Gato Mastikuna Honiwee